22. august i 2025, da slapp Anders Djup denne sangen, Vegardas gudinner. Husbil, eller bobil som vi kaller det i Norge, det en sang som, hvor den har et viktig element. Martinez, de kom i 2024 med en sang som heter «Vi har fest i våran husbil».

0: Det var Grönvall, så bara vi och månen från 1997 här i försvingande. Vi ska hålla oss på 90-talet, nu ska vi tillbaka till 1991 och bandet Fryd och Gammen som kom med en väldigt fin plate det året som heter Mitt i trafiken. Lurer lite på om det var det första albumet som Fryd och Gammen gav ut, det var det. Det var debutalbumet och på den tiden så var det en som hette Jon Sæther som var vokalist i bandet så vitt mig bekänt. Jag har lyst att spela två låter för dig från denna plata idag. Vi börjar med en norsk version av låta Katten Jenny, känd från bland annat Jerry Williams. Med norsk text av T. Sæther så heter den En sol går upp.
1: I en skog